0: kirang sarang telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
1: Leres.
0: Kacarios di hiji pertapan. Anu kasebat pertapan Grastina. Ari anu jadi sesepuh nya pertapan kajabe ti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh ka patri ku pangarti. Tutas tina didikan rohani lan jasmani kakasih Resi Gotama. Ngahaturanan linggih dua putra kakasih Guarsa lan Minantara. Atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari tuludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Munirah ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Anu payus dipi agul kalayan dipireus ku ama anaki Guarsa Guarsi. Anu dina waktu ayeuna ua ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidep parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama. Jak rada deukeut ka dieu diuk lesu. Putra Guarsa nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasung ka muka hoyong panjenengan pangresna ama. Ditarima cuk. Puja stuti hidup ditampi kudua lengan kensakatuhu simpen pelungi hati pun dihinggas taka.
2: Sanaos putra oge tetantun kaulanun.
0: Minantara atawa Guarsi hegnuhun kasih.
2: Ayah pikir sang naon
0: kaulanun ama okiun. Kiyun. Dina saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyum taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteureureureureu si horeng. Angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna. Lora gagenti ku kolot awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan wanci.

0: kajungjunan kalbu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneh. Jadi yakin ti indung maneh.
1: Laras kaula nun.
0: Keun. Ieu dek disumputkeun heula ku Amat.
1: Tapi nama kaula nun.
0: Nyi. Kamana indung maneh teh nya? Windradi. Nyai.
1: Kaula nun.
0: Cing ka desa keudeung.

itu matenanam ngan ieu mah bisi bisi ieu kaituna matak nuntun Raja Wisuna deui bisi matak ngaansurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut suku Manik Astagina. Wah, kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapangih di kubarudak ieu ngabahayakeun ieu penasti kesayang tumampara ieu cupu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na ieu sangasi.

Windradri cing aya panghampura mane ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira ieu batu sanajan saki gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu saki domat teu sakacap nyata ieu batu lebelesat. Kapi jemawan, kan? Kadieu sakeudeung.

0: pasti kersahyang Tomampara.
1: Iya, iya.
0: Iraden Guarsa Minantara oge Dewi Anjani anu disarenganku kapi jemawan tisa penggerenana. Sampun dumugi maring alas Wanawasa anu dinawakeus ieu ieu supu anu masih keneh kalayangan di awang-awang lagedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng
2: itu kayana
0: ari turubna ragrag kahanap ari cupu na masih keneh ngablesak. Cai cupu i awur-awuran dina situ Nirmala disebatna. Nyaeta ragrag di tengah-tengah.

0: oge sami dipalih kaler.
1: Nggih.
0: Ningali cupu anu ngagejebur. Kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ.
1: Iya.
0: Yakin jika na cupu teh dina situ yakin. Yakin bakal kapimilih ku kaula.

binasa, barang hanyat. Ganti diri anu sayakti ilang warna nu sanyata, nyaeta jadi kunyuk, jadi monyet.

barang dugi ka sisi situ ningali kaayaan ieu cai anu herang ngagenyas. Ya, leres.

0: sa minantara tobat teuing ningan ieu acai anu saki herangna bagja temenan anu saki keur hanaangna angko aduh
1: lajeng ieu anjani numah pananganana bari tamas
0: pilas tiker